ekanesi nene zazana eniabi lakuvauti le watata hejimu shaleti ti humiliki sikuni zokufanana leji kumalembe la omahejitumeke kulikale wachi ejikomba kuvahina 5:47 atikuni kwa dza Mosambiki ine yeleka nsimbi ya 6 leswaku vanhu loko hi ningana kone hi ta ya kulaketa mintirhi yezini international hi mikombisa Journal da Manhã.

Zanavore 30 minutos jinkarwentri sarona international kuva yakuma journal da noite enhlenekasona yokushuvela vuyingiseri dzinene lipelile.

mafambela yena yola wa kuna ne ngwerkale ta vai tlanganisa mchina antena nasionale ritori lima David Ntimana ene kutsemba leswaku tsakuve ukulu swinene kuva hi longolokana wena ka vusiku bya namuntlha.